bim sɛ abatan yɛ bebree a yɛma kɔ skul asɔfo wotim sɛ wobɔ ka mɛma ne bi kora timi ka sɛ meba no wabɔ dodo skul no kora mema ne nkɔ mema no akɔsu adwuma akora ne bi wɔ no ma nyɛ ɔmoa wo obi hyɛ pop hwɛ

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: na me mama se ne buka nya ka fisu na oshifo na odide ni kutufo na oshifo se manya su nya ba bi en ka se ba ti ni sa na me ni nya
1: haleluya
0: e ka se ni ka to me bia wuti mi biara oni se nya me ba kupe ane se se ye sore na